0: Radio oxucu dostlar, əmdi Can Eyniki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmun layan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Bu işlərin qılalmaslıqı balonuzun gəp alınmalıqıdın əməz. Atanlarının yan tüyfonu xumar buluşu pərzəndirgi mu təsir köstudu. Şimal qutub eyqinin mu siz bilməydiğən nurğun qeyinçilqı da. Bugün yenə at yaratqan dünya rekordlarını sözləb vermən. Bugün yenə davamlı qızıqarlıq bilimlərdə mu sözləb vermən. Xoş qadırlıq dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıq. Мен ахыр бир жооп беришдим. Жүнгө пан техникада шөсөй кармакыдагы биринчи докторханада балалар жетилиш аркети марказынын масулу Шүйгөйфүңнүн диагнозу Лелиңнин көңүлдөгү ганграшларга жооп берди. Башлангыч мектепке киргенден баштап, оглу Шаутен дарс вактыда кеп кылышын жакшы көрөттү. Дарс аңлап, аңыйкып калатты. Муаллим суал сорганда аң-таң туруп калатты. Муаллимнин байы эмне суал сорганын асла билмейтти. Тапшырыкны бек асты жазатты. Олтура алмайтты. Qolada uşaq hərəkətlərini qılatdı. Öcürgüşünü tutub, qələmini oynab, aldıda bir nəsib olmasa hətta çeçini oynaydı. Örkərəb baxqan, tıllab baxqan, hətta urub baxqan, tapşırıq işləgəndə aldıda çikilib ulturub baxqan bolsumu, Şautiyanın sörənilə qılışı, uşaq hərəkət qılışını başqıralmaqan idi. Bək bir aram buldum, ilgiri təşvişlənib uxlayalmaydım. Nemiş üçün bundaq boladı qalıqını düşənməydim. Balının diagnozunu qolumğa ağandın kiyin, andın düşəndim. Әсілі Шаутен ADHD кесілігі ғырыптар болған ішкен. Шүкіне Лейлин қаттық жығылап кетті. Жығылап болғандың кейін еңі қыжыл болып, балам геп аңымайды әмәз, әсілі қылалмайды кен, деді. Бала еңілі шу бала, бірақ атанланың тұнышы өзгерді. ADHD деген сөзінің тұлық атылышы, диқтыны жығалмасылық вән көп әркет қылыш досал болсы. Яни, адатта көп әркет қылыш кесілі деп маталуды. О, балылық мәзгілді асан юз бердіған нерві етіліш досал болсы. Оның ядролық кеселік аламеті, әркеті зияды көп болыш, дегіптіні мәркезләштіруш қиын болыш, кәйпияты тұрақсыз болыш, хая жалыныш, бәңвашлық қылыштын ибарет. Шүгіфоның тұныштырышча ADHD беймарларының нерві еткізгічі маддысы тампонзызлашқан болып, чоң мені ұқтыдары болып му, ижра қылыш ұқтыдары бейнормал ішкен. Беймар дегіптіні мәркезләштірмәкчі болған болсы му, бірақ нерві системісінің ұқтыдары бейнормал болғашқа, көп аллада көңілді біліп тұрсы му, Әмі қыл алмайдыған қиын әкбалғы түшіп қалыды екен. Лейлин бір жауап депіш мәқсті де, 10 яшылық Шаутиені іліп бұй әрге келді. Тәкшүріш мақтар жәдівілі, диагноз құйыш үйді көзітіш, дегтіні жығыш ижра қылыш ұқтыдарыны бағалаш қатарлық, бір қатар диагноз құйыш арқылық балыға ADHD деп диагноз қойылды. Хубейден келген Чан Шинмо, Лейлинге оқшаш баласыны іліп, Жүнгө пән техника дашөсі қармағыдегі бірінші докторхана балалар етіліш әркеті мәркізге келді. Шаншинның етіше, қызы Юэн-Юэн кішігідін башлапла ұнтуғақлық, дегіті чечіліш аладылікін ішпарділген болып, тұрмышы бір қадар қалай мұқан ішкен. Оныңға нәчіқетім юынғанда алмаштырған киімләні мәйнәт киім сәйтігі селіп қойон дедім. Лекін о еңілі қалай мұқан ташлайды. Дәріс уақытыда дегітіні жығалмаслық, көп кәп қылыш, қатай қат көп болыш қатарлық аладылықтар мұны айтыру үшін. Бұндақ болып лақанмай, яны асан ачықылынды, асан хая жалынды. Үгініш нәтижесі көңілдегі де кемес. Жаншин яны мұндақты дей. Ерімшкіміз Хубейдегі бір вилайет дәрежелік шәлік докторханының докторы. Әтрапымыздегі нұрғын кәсіпташтарымыздың балылары бір қадар мұнәвәр болғашқа бізгіні айты зор бесін болды. Оның ғамыра болып китап оқыш, тапшырық ішіләш, вақыт болсылы іліп чықып ойнашының еш қайсының кам қылмадық. Әрхоттың ішкеліміз, оның үшінші көңіл бөліміз, әр қанчы ойлап мұн теге кетті алмадық. Неміш қыбалымыз бұндақ болуды. Ішкенде баласы туғылған дейкен Жаншин балыла арсыдегі пәріхіні байқаған. Ішкіншісі, бір ерім яшық кіргенде оныңғы өйге қайтып аяқ алмаштырышыны, аяғын рәтік көйішіні, үстіні ішіп болған дейінген потолкісіні яқшы көйішіні үгесек әміні қылалы дей. Еқін қиыладың бұян бәзі іждімай алақы сұқыларда ADHD тұғырсыдегі темыланың мұзакір қылмыс дәрежесі барған сәрі оқыр көтірілді. Кәсіби, тіббі диагноз қойыш вә давалаш үстіде іздініштің бұрын, мұтлақ көпсіндегі ата-ана торғы шығып іздәшіне талады. Әмді өзара пікір алмаштырып, жәзімләштірді. Жаншин мұшында қылды. О, нұрғын аны балалар салонығы дейқат қылып, балысының әркеті арқылық ADHD беймарларының ішпадысыны бірмі-бір селеш тұрды. Әмі торды іздәш, пікір алмаштырыш нәтижесі майетті оның көңілдегі тәшвішіні төәлі дәлмеді. Бір тараптан кәсіби диагноз болмағашқа итрап қылышыны халымеді, яны бір тараптан қандақ тақабыл тұрышынымы білімеді. Жаншин бір тордашының ADHD пәні ұмамлаштырыш тоғырсыздегі мақалысының инкас районыда Шүгіфоңы тұлға ағалықыны көріп, оның бұл жәдікі мұтәхәсі шекелікіні білді. Чаңсин 2023 жылы 12-нче айда Юаньяны алып, тунҗы кытым Джунго пән техника дашысы кармакыдагы 1-нче докторхана балалар йетилеш һәркәти мәркәзигә келди. Юаньянгә иң ахырда ADHD дип диагноз куелды. Шу дакыйкада аксичә ахыр уф дидем, диде Чаңсин. Баланың бу хәрәкәтләренең аркасындагы сәбәбен белгәндән кин, уни түшүнүшкә урынып бактым. Балам яныла шу балам, ләкин илгәре у адамны саран кып куятты. Hazır balam bək biçarə bilinudu. O, icra qılış iqtidarını hazırlamğan bolsumu, yardam və düşünüşki eriş əlməydu. Əksçə ağırınışqa hatta bezar buluşqa uçuraydu. Balının özünü bəxtli qılış iqtidarıqı igi buluşu teximi muyum. Balığa ADHD dəb diagnoz qoyuldu. Bununğa qandaqta qabıl duruş gerek. Bir qısım atanılar doğru işiltişini talladı. Diagnoz qoyuş və balının münasibətlik iqtidarının eğir ziyan uçuraş dərəcəsiga asasən, doğru işiltiş ölçümüge yetkən balılar, beqiş usuli və hərkət başqurşu arqılıq, körünərlik önümü körülməgən balılarga doğru işiltişini təvsiyə qılımız. Şüqif onun tunuşduruşcə, doğru bilən davalaşını uzaq müddət davamlaşdırışqı tuğur kelirikə. Doğru işiltiş ölçümüge yetməgən balılarga qarata, Şüqif on kollektibi ata-anla dərisxansi şəklini qolunub, ата-аналарының тұрмыштығы беқіш тәрбиелеш ішілеріне түшінішігі ярдан беріп, айылдығы қиыншылықыны әл қылды кен. Шүгіф оның яны тұныштырышча, 2023 жылының кейінгі ерімеден башлап, Джунго пәнтехники дашөсі қармықыдығы 1-нче докторхана балала етілі шәркеті мәркізі ата-аналар дәрісханысыны қаралсыз қанат ейдірған. О, мұндақты дейді. Кесел көрістіш вақты бәк қысқа, үшір арқылық пәні ұмымлаштырыш, әмілей мәсілілеріні мұзакір қылышыны ішқа ашырғылы болмайды. Ата-аналар дәрісханысында бір қысым дәрісілер тәсіп қылынған. Мәсілен, ADHD балыларының доғыр ішілтішігі етекчілік қылыш, әркет мәсілісі вә тақабыл тұрыш, ежіра қылыш ұқтыдары мәшіқі, кейпет баш құрыш қатарлықтар. Юздыраны пікір алмаштырыш кейтәлік вақыт болғашқа ата-аналарының ғуманы еш берішке тамамен едуді. Чаңсин вә оның елдіші ата-аналар дәрісханысыға қатнашты. Ula bilan bilə dərs alğanlardan yana Beijing, Tianjin, Jiangxi, Sichuan və Anhui qatarlıq yerlərdən gələn ata-analar mı var. 2 gün içində ətigən saat 8:30-dan düşdən kin saat 6:00-gəcə ata-analar nurgun beqiş tərbiyələş bilimlərini öyrəndi. Dərsdən düşkəndən kin köpçülük yana kəskin müzakirə qılıb doktorni çördəb könlüdəki gumanlarını soraşdı. Jiangxin mındaq dedi. Bilidiganlarım qança köp bolğan seri balamğa şulça içim ağırdı. Мән балығы болған тунышымны қайтыдан тұрғыздым, әмді әр вақыт өзімні әскертіп тұрдым. Дәрі сақырлашқан денген, Чаңсин доктор өгеткен ұсыл білән балы беқеш тәрбейләшіні өгінішкі башлады. О, тапшырық іштімегенде мән жазалаш, әйіпләш ұсылыны қолланмастын, оның пікірге тоғыр қарадым. Оның қозғылыш қиыншылықыны толық түшініп, оның бір қадам бір қадамдың парчылышығы ярдан бермен. Алды білән адды ішлердің башлаймын. Қысқысы, мұлайымлық білән бардашлық бермен. Өгенген белімлеріні тұрмышты ижра қылыш ұсулыға айландырышта әлбәтті бір қатар қиыншылықлан мәуджуд. Чаңсин мияна сәмимилік білән мұндақты дей. Бұл ұсулар қыслетлік дұр әмәс, дәрхал үнім асыл қылышы мүмкін әмәс. Өзім о тихі толық игіләп боламыдым, астаста әзім қылышымызғы тұғыр келеді. Хазір, мән ерім білән ортақ тұнышы асыл қылдық. Балаланың өзінің бәқті қылыш ықтыдарғы игі болышы тихі мұмойым. Шаутенге инық диагноз қойылғандың кейін, лейлингмі риялықның құбыл қылышыны өгенді. O, asta-asta ADHD dəb diagnoz qoyuşunun bir ömrünün tügüşüb kətkəlikidən deyərək bərməkdə qalıqıqı işləndi. Balamın icdimaya alaq ıqtidarı küşlük, ümid var, mihriban, tənərkət kəmə mayır. Mən hər bir balının oxşaş bulmağan yəki təndi bol işini qubul qılımən. Köp mənbəlik məvcud bulub duruşqı yol qoymən. Ügünüş nəticisi həmmigi vəkili qılanmaydı. Leylin bilən eri balığı iniq diagnoz qoyulğanda Şüqüyfun etqan aşu bir abzas sözünü izcil esidə saxladı. Bala tapşırıq işləşini xalımığanda Leylin uni kitab üstülə aldığı ultırışı məcburlamasdın, sırtqı ilib çıxıb hərkət qıldırıb, balının tıst buluşlu pəsəkdi. Bu ayda Leylin yana daim ilgirgi balı beqiş xatırsını görüb, bala yeni tuğulğan çağdaki ümitlərini əslədi. Anla bayramı toğırsıdaki bir günlük xatırsıgə Leylin mundaq tap yazğan idi. Tatlıq uxlavatqan kiçik yüzünge qarab, Мән растылы өзімні бүтін дүнияғы егі болғанда кес қылдым. Сенің бір өмір хұшан хорам өтшіңі үміт қылымен балым.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсайыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кәндіп чу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем чечімні бес бұзыйды дікен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды мәсімі. Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Doğru. Bir xatarlık mıyım? Toksikirip mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksikirip mingende bir xatarlık kalpakını doğru kiyvidim. Bir xatarlık kalpaki sizin kogdaydı.
0: Balalarının yan telefonu məstanı buluş məsələsi azıqı, məktəb, ailə və bütkül cəmiyyət umumüzdü könül bölü atqan məsələ. Balalarının yan telefonu məstanı bulub qilişinin aldını iliş əlbəttə mühim. Lekin, ata-anılarının yan telefon işiltiş əkvalı oxşaşla diqqət qilişimizgə ərsiydi. Yıqında tədqiqatçıla qanat yaydırgan bir türlük yeni tədqiqatda körüstülüşcə, oxşaş yaşdiki balalarga silişdirganda, ata-anısı əqli iqtidarlıq yan telefonu ziyadı məbdun bulub ketken balalarda, asallı təşvişleniş, diqqətini jığalmaslıq, hətta köp hərəkət qilish kesli payda boladıkən. Bu tədqiqat nəhayət qızıqarlıq bulub, o bizge şunu əskertidu ki, balalarının təşvişleniş, xamuşluq, diqqətini jığalmaslıq, Köp hərəkət qilish kesli qatarlıq məsələlər yan telefonu ziyadə işiltişi bilən münasibətlik bulubla qalmasdan, yana ata-anılarının yan telefonu ziyadə işiltişi bilən münasibətlik. Tədqiqat məsulü düşəndürüb mündaq dedi. Balalarının yesiyat və bədən ehtiyacı izcil səl qaralsa, ya ki inkasi vaxtıda bulmasa, ulanın psixiki kisəlikə qırıbdarı buluş xalbi zor dərəcədə işib getudu. Əməliyyətdə şunu baykaş təs əməz ki, nurğun yaş ata-anılarının yan telefonu taynivili şəkvali eğir. Məsələn, ailə, oltıraq rayon, bağca, könül etiş meydani qatarlıq sorularda nurğun ata-ana balalarını baqqaş yan telefon oynaydı. Bəzi ata-anala balalarının avar qılıştını saxlanış üçün, hətta bir vasitə bir tal yan telefon ya ki iPadini ulağı tutquzub qoydu. Bir türlük tədqiqat deyəni körüstülüşcə, 68% ata-ana balalar bilən əm türkü boğanda, ulanın daim əqli iqtidarlıq yan telefonga diqti çeçildiğalıqını etiraf qılgan. Yan telefonu ziyadə işiltiş, ata-anılarının kündelik xizmət, turmuşuqı təsir yetküzüblü qanmay, ailə tərbiyyəsinin subdigimi eğir təsir yetküzməkdə. Ata-anılarının yan telefonu tayini verişi, hətta onun məstanı bulub gelişinin balalarga bolğan təsiri köp tərəpli mülik boludu. Aldı bilən, bu müqərər halda ailə əzalar arasıdaki alaqa və həm türkü buluşqı kaşılı qılıb, balalarga yoşurun halda nacar ülkü görüstüb berudu. Bundaq bolğanda, balalarının yan telefonu müddətdən burun işiltiş və yan telefonu berilib getiş xəlpini asallı aşırıb etib, ata-anılarının balalarını başqırış nopozini tövələdib etudu. Texmi eğir aqibət şü ki, bir tərəbdən balı biqib, bir tərəbdən yan telefonu qaraydıqan ata-anılar ansız alda asaslıq zihnini yan telefonu qaradıb, balının təlbiqi vaxtıda inkas qaytır almay, balı bilən çoğqır paranış almay, balıqa həmra bulu sübtini tövələdib etudu. Oyla paqaylı, balala oynağanda avarçılıqı yoluqqanda vaxtıda həl qılalmasa, həmralar bilən oynağanda zidiyyətki yoluqqanda vaxtıda bir tərəb qılalmasa, oquqanda yoluqqan məsələlərgə önümlük cavab tapalmasa, atanısı bilən birli mükşmək oynaşını arzu qılsa, rət qılınsa, bu çağdaki ula nə qədər amansız alət küşüb qaldı ə? Təşvişləniş, kəyfiyyatı dövən buluş, açıqlınış, bir aram buluş qatarlıq əhvallar təbii halda yüz berudu. Hətta bəzi ata-anılar yan telefon oynayanda balalarının əhvalığı nə idi təsdə diqqət qılıdı. Bəzdə bala xətəlik əhvalda qalğandı mı, vaxtıda sezilmək qalıdı. Bundaq boğanda balının kütülməgən zəxmigə uçuraş xəbi zor dərəcədə eşib gedudu. Şuna, ata-anılarının yan telefon işiltişini öz-özünü başqırışını küçəyidişi, bəzdə noqul halda balalarının yan telefon işiltiş məsləsini başqırışqa qarğanda texmi təxirsiz boludu. Əgər ata-anılarda yan telefonu məstanı buluş məsləsi məvcud bolsa, bu məsələnin həll qilishini ailə mədəniyyəti bərpa qilishinin fürsəti deyib qarasaq boludu. Ailədə yan telefon işiltiş toğrusida bir bütün bolishi, hər xotin bir-birini nazarət qilishi, şunun bilan bir vaqtda balalarının nazarətini mi qəbul qilishi kerak. Bu kelishim yan telefon işiltiş vaqti, məzmuni, o'rni qatarlıq məzmunlarni öz ichiga oladi. Şunun bilan bir vaqtda zərur cəzalash tədbiri mi bolishi kerak. Ata-anılar aldı bilən, balalarının aldıda yan telefonu ziyadə köp işlətməslik, tamaq yiyiş, uxlaşdan burun qatarlıq mühim sorunlarda amal bar yan telefon işlətməslik kerak. Ögünüş, xizmət, alaqə və muvafiq könül etiş ehtiyac bilən yan telefon işlətkəndə balalarga muvafiq düşəncə berişi kerak. Ata-anılar yan telefonu məstan bulub qilishdən saxlanış üçün özgə qatıq tələb qoyuş və başqalarga qatıq tələb qoşqa taynıbla qalmay, yana ailə turmuşuna tirişib beyitişi kerak. Ata-anılar balalar bilən birli kitab oquş, birli çiniqiş, birli sayahat qiliş, əmgək xoşalıqıdan birli bəhrəman buluş qatarlıqlarının əmmisi, bir-birinin işki dünyası texmi yaxşı kirib, yan telefonun arqısıdaki məhum dünyadan səkrəb çıxışqı paydılıq. Ata-anılar həm balalarının əmrayı, həm balalarını tərbiyyələşinin yetəkçisi. ата-аналар жисмани ва руий жиҳатдан намра бўлгандилар, андан техим сипатлик бўлади.